U svak od nas je žepadao, mislio je da ne griveć napred. Dvigneš glavo i znova vrneš se mučnejši kod